منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

صاد، اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال

0: أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
1: قال

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز۔
2: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
4: حضور کے ذکر میں ہی سرور ہے۔ وہ مدینہ جو کون ان کا تاج ہے، دنیا کی پیرس کو کیا کہتے ہیں؟ دلہن کہتے ہیں۔ پیرس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی دلہن۔ دلہن بیکنوں کا ٹھکانہ ہے۔ کون ان کا دولہا مدینہ میں؟ کون ان کا دولہا مدینہ میں؟ پیرس دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کی دلہن تو مدینہ۔ جس نے مدینہ شریف کو دل کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ جب عشق اس قدر بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ ہونا۔ کاش دل کی آنکھوں سے حضور کا مدینہ دیکھ لیں۔ وہ مدینہ جو کون ان کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا دار مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ تمام کو حاضر نصیب فرمائے، بار بار با ادب حاضر عطا فرمائے۔ یہ مدینہ وہاں جانا تو بڑا شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ وہ عرض مقدس ہے کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے شب و روز خاک مزار مدینہ، اور یہ وہ مقدس بارگاہ کہ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر گم نہیں آیا جنید و بایزید جا۔ شاید اسی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں

0: اجازت دے وقت بھی پاس ہو شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے
1: جیسے جی چاہے جہاں میں

بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں. جب وہ جاتے تو شام سے لے کر صبح تک والے آتے ہیں 70,000, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. 70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں, درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں,

اور محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. وہ آئے کریم اس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میری محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو. خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھو، ورنہ تمہارے عمل غارت ہو جائے، برباد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تم اپنے زوم میں ہوگے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، صدقات زکات سب کچھ کرتے رہو گے، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں. یہ آداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سکھاتا تھا. تو ہاں اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

ایک عاشق مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ، اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑی جان گزار، ایک ایک لمحہ گزارنا اسے بڑا دشوار ہوتا، اور پھر وہ محبوب کے کرم سے مدینے پہنچ جاتا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے، جہاں وقت ہے میں محمود کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کے خاص نگاہ کرم ہو رہے ہیں، ان کے لطف و عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں، میں حضور کا قرب خاص حاصل کر چکا ہوں، حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور براہ راست دور سے تو دیکھتے تھے، اب مجھے در پہ بلا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش وقت ٹھہر جائے، زندگی جو کا پہیا جو چل رہا ہے کاش وہ پہیا یہیں رک جائے کہ میں جتنی دیر زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اسی بات کو دہراتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ

لیکن چونکہ واپسی بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، کسی کسی کے مقدر میں بقی ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری کا عاشق ہو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مدینے جوں توں کر کے پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں، اور یہ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے، اور یہ تمنا رکھنے کا تو حکم سرکار نے دیا، حضور کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت پاتا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس نہ آئیں، وہی مدینے میں جلے جائیں زمین میں بقی میں امت خضرا کی چھاؤں میں، تو وہ لوگ جب مدینے پہنچتے ہیں نا تو ان کے تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں، میں نے ذرا اس کو چینج کر دیا شعر کو، وہ یوں کہیں گے

بعض اوقات واپس آنا پڑتا ہے. لیکن سچ کہتا ہوں جو حقیقی عاشق مدینہ ہے خدا کی قسم اس کو مدینے سے دوری آسان نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم دربار تیرا چھوڑ کر جانا نہیں اس شاہ کی خاطر بھی آسان یا رسول اللہ. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, گھر بار سے محبت, اور مال سے محبت, مکان سے محبت, وطن سے محبت, یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی. آپ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہو, کوئی بھی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا نہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں, اپنے مال سے محبت کرتا نہیں, اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو محبت ہے. یہ محبت کی نہیں جاتی, یہ محبتیں ایسی ہیں جیسے کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت اپنے رسول کی ہماری فطرت میں داخل کر دی. جس طریقے سے ہم بغیر وطن, گھر, مال, بیوی بچوں کو دیکھے بغیر ہمیں قرار نہ آتا, نہیں آتا. کاش ہمیں حضور کو یاد کیے بغیر قرار نہ آتا, حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں قرار نہ آتا. اللہ اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے. لیکن چونکہ واپس آنا ہوتا ہے تو وہ بڑا دکھی ہوتا, وہ بڑا غمزدہ ہوتا, غمگین ہوتا ہے. لیکن کر کیا سکتا ہے, جو محبوب کی رضا, محبوب بھیج رہے ہیں تو پھر بلائیں گے انشاءاللہ. اسی امید پر جاتا ہے, اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو, امیر قافلہ, امیر کارواں, میر کارواں, تو وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ

اور جب بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آہا سنہری سنہری جالی کے روبرو جب وہ کھڑا ہوتا ہے, سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے, آنکھیں بارے اسیاں سے اور اسیاں کی کثرت کے سبب آنسو بہا رہی ہوتی ہے, لبوں پر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں, پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے, اسألک شفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی گناہوں کے سبب, معصیت کے سبب, اپنی زندگی برباد کر کے, عمر برباد کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا, اب آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں, اسألک شفاعت یا رسول اللہ, یہ صدائیں ہوتی ہیں اور حضور کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے اور حضور خاص نگاہ کرم کیے ہوتے ہیں, رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, عنایات ہو رہی ہوتی ہیں, نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں, غلاموں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے, بھر بھر کے بھیک دی جا رہی ہوتی ہے, ایسے میں اگر کوئی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا قصور محبوب کی عطا کا کوئی قصور نہیں. شاعر کہتا ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: बलोचिस्तान जे शहर विंदर में ईरानी पेट्रोल खणी वेंदड़ मोटरसाइकिल सवारनि खे कोच जो टकर, हादसे सबब पेट्रोल खे बाह लॻी वई, टई मोटरसाइकिल सवार सड़ी फोती विया। मुसाफ़िर कोच गवादर खां कराची अची रही हुई त विंदर भरिसां हादसो पेश आयो। फोतियुनि जी सुञाणप शफ़ीउल्लाह मोहम्मद नवाज़ ऐं ज़हूर अहमद जे नालनि सां थी आहे। कोच में सवार कुझु मुसाफ़िर शीशा टोड़े जान बचाइण में कामयाब थिया। भारतीय बॉर्डर फोर्स जे बिना जवाब फायरिंग, ॿ बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद, हिकु ज़ख़्मी। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवण आहे त बॉर्डर पिलर खां कुझु कदम अॻिते वञण ते बीएफसी फायरिंग कई, टिन पाकिस्तानी शहरनि खे कसूर वेझो बिना कंहिं वार्निंग जे निशानो बणायो। फायरिंग में उज़मत रसूल ऐं मोहसन जट शहीद थिया। टिन्ही शहरनि मां कंहिं बि बॉर्डर फेंस पार करण जी कोशिश न कई हुई। भारतीय फौज जे शहरियुनि ते फायरिंग वारो वाकियो सरहदी मुआहिदे SOP ते खुली भंकड़ी आहे। छह खां मथे मुल्क मका दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थियण चाहिनि था। सऊदी अरब ते 17 खां 18 हमला थी चुका आहिनि। पाकिस्तान सऊदी जे दिफ़ा जो पाबंद आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका 47 वीरनि खां पोइ इस्लामाबाद में ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर पज़ेशकियान इराकी जी ख़्वाहिश आहे त कहिड़ी तरह सां मामिलो ख़तम थिए। अफ़ग़ानिस्तान पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण न ॾे। भारत ग़लति बयान जे सबबि पंहिंजे साख विञाए वेठो आहे। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूथर पारकर जे ॿिनि ॾींहनि जे दौरे दौरान डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिठी ऐं बार जे नए इमारत जो इफ़्ताह करे छॾियो। चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूथर पारकर बार एसोसिएशन जे नए चूंडियल बॉडी खां अलॻि पिण वरितो। तकरीब खे ख़िताब कंदे संदसि चवण हो त वकीलनि ज़रिए ई कमज़ोर खे सहारो मिले थो। इंसाफ़ सभिनी इख़्लाक़ी क़दरुनि जो बुनियादु आहे। इंसाफ़ लाइ गैर जानदार बास ऐं मुनसिफ़ाणे अदालत निज़ाम जी ज़रूरत हूंदी आहे। थरपारकर जहिड़े इलाइक़े में अदालतुनि पारां इंसाफ़ जो उहो अमल ख़सूसी तौर ते हिकु तरक़ी याफ़्ता समाज लाइ तमामु ज़रूरी आहे। वॾे वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फ़ाल करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास। मुराद अली शाह पारां शागिर्दनि जी दाख़िला वधाइण लाइ भरपूर मुहिम हलाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त अपग्रेड थियल स्कूलनि में उस्ताद शागिर्दनि जी तइलीमी सहूलियतूं पहिरें ई ॾींहुं मौजूदु हुजनि। रुगो स्कूल तां
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
9: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
10: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي। لا جرم، نہیں شک، کس بات میں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں یعنی اپنے دلوں میں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے عمل سے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبر تو صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، بڑائی تو صرف ایک ہی ذات کو زیبا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب یہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو پھر اللہ کے انعام کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، تو بات یہ ہے کہ تکبر ہے ہی ایسی چیز جو کسی بھی سمجھ رکھنے والے کو پسند نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی بات نہ سمجھنے کی کوشش کرے، نہ مانے، ہٹ دھرمی کا ثبوت دے؟ نہیں۔ انسانوں میں بھی متکبر لوگ، خواہ کسی بھی اعتبار سے وہ تکبر کا شکار ہوں، وہ انسانوں کے بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے، کہاں خالق کائنات کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا کچھ اتارا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ اترا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پہلوں کے قصے ہیں۔ یہ جملہ بھی ان کے تکبر پر دلیل ہے۔ قرآن کے بارے میں ایسا کمنٹ دینا تکبر ہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ بات ان کی اپنی زبان سے کیوں نکلوائی ہے؟ تاکہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں، کاملتاً، سارے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اپنے کہی کا وبال بھی بھگتیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی یہ اپنے سر اٹھائیں، یُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو شخص ایسی گفتگو کرتا ہے، قرآن کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے، یا قرآن کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرتا ہے، وہ صرف خود ہی بھٹکا ہوا انسان نہیں، وہ اوروں کے بھٹکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ بغیر علم، بغیر علم کے۔ بغیر علم کے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عموماً قرآن کے بارے میں ایسی رائے وہی لوگ رکھتے ہیں جو قرآن کو جانتے ہی نہیں۔ کیونکہ جو شخص قرآن کو سمجھ لے، پڑھ لے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کیا قرآن میں صرف واقعات ہیں یا صرف قصے ہیں؟ اور وہ قصے بھی صرف پرانے زمانے کی تاریخ کے طور پر بیان ہوئے ہیں، یا ان کا بھی کچھ مقصد اور غرض ہے؟ یہ بات کون کہتا ہے؟ جو لا علم ہے۔ تو تکبر کے ساتھ جب جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ تکبر اور شدید ہو جاتا ہے۔ الا سا اما یزرون، سنو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے۔ اس بوجھ کو برا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ان کے اپنے غلط عقائد اور خیالات کا، اعمال کا بھی بوجھ ہے، اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کا. اور بسا اوقات دوسروں کی گمراہی کا بوجھ اپنے بوجھ سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. آپ جب ایک غلط کام کرتے ہیں تو ایک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دیکھ کر 10 کرتے ہیں تو گویا 10 لوگوں کا غلط کام آپ کے حصے میں آ گیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی خبر آہستہ آہستہ عرب کے دوسرے قبائل میں پہنچی، تو وہ ملاقات کے وقت مکہ کے سرداروں سے پوچھتے کہ جس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور جو کچھ وہ بتاتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس کے جواب میں مکہ کے سردار ایسی بات کہہ دیتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کلام کے بارے میں لوگ شک میں پڑ جاتے. اس طرح یہ لوگ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روک دیتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے کو غلط راستے پہ ڈالنا یا نیکی کے راستے سے روکنا ایک بہت شدید جرم ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. گویا نیکی کا راستہ دکھانے والا سب کی نیکی سمیٹ لیتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والا سب کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. مثلاً ایک شخص خیر کی بات بتاتا ہے، اگر لوگوں کو روکا جائے کہ اس کے پاس نہ جاؤ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس خیر سے محروم رہیں گے، وہ نہ اپنے فرائض ادا کریں گے، نہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس کریں گے، نہ اپنی آخرت کا فکر کریں گے. تو اب ایسا شخص جو روکنے کا سبب بنا وہ اپنے اوپر کتنا بڑا وبال لے رہا ہے. دیکھنے کو یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس کے نتائج دور رس ہیں. اور روکنے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو زبان سے کہے کہ تم مت جاؤ فلاں کے پاس، کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو مشہور کرنا، غلط بیانی کرنا، اور اسی طرح کے کمنٹ دینا کہ کسی کی ساری خوبی کو ایک طرف رکھ کر اس کی کسی ایک بات کو شوشہ بنا لینا اور اس کو بالکل ایک الٹے انداز سے پیش کرنا. اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنی تاثیر ہے، اور واقعات بھی جو بیان ہوئے وہ واقعات کے طور پر نہیں ہوئے، وہ سبق کے لیے ہوئے. اس سارے امیج کو کس طرح یہ ڈسٹارٹ کرتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حکارت کے ساتھ کہہ دینا کہ پہلوں کی کہانیاں، کچھ نئی بات نہیں، یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اس کتاب کو، اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. انہیں کہنے دو، یہ اپنے اس عمل کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جو لوگ ان کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور کل ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا برا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، یعنی دین کے خلاف ایسی چالیں کوئی نئی نہیں ہیں. جب بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے ساتھ انکار کرنے والوں نے ایسا ہی معاملہ کیا. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی ہی چالیں چلی، مثلا نمرود، فرعون اور باقی انبیاء کے مخالفین. تو نتیجہ کیا ہوا ان کی سازشوں کا اور ان کے جال بننے کا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو آیا ان کے پاس اللہ ان کی عمارت کو، من القواعد، بنیادوں سے، یعنی ان کے مکر و فریب کی عمارت بنیادوں سے ڈھا دی. فخر علیہم السقف من فوقہم، تو گر پڑی ان پہ چھت ان کے اوپر سے، یعنی ان کی چالیں انہی کو لے ڈوبی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے پاس عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، جہاں کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا. اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن بھی وہ ان کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ جو تم ضد کرتے تھے ان کے معاملے میں. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو علم والے کہیں گے، جن کا دنیا میں مذاق اڑایا گیا تھا، جنہیں دنیا میں رسوا کیا گیا تھا، ان الخزی اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، وسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جھوٹی بنیادوں پر بڑائی کا مقام حاصل کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی فٹنگ نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا جو عموماً دین کے معاملے میں انسان کا مددگار ہوتا ہے. پھر وہی آیت یاد رکھیے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ وردوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو، جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اٹھی ہوئی کھائی کے اوپر اپنی عمارت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایک درخت کہیں اور سے کاٹ کے لا کے اپنے صحن میں لگا دے، کیا وہ وہاں جڑ پکڑے گا؟ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحن میں ایک مضبوط جڑ رکھنے والا درخت ہو، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، انتظار، محنت اور کوشش. کسی کا پیدا کردہ مومنٹم جو ہے وہ آپ کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا. ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت اچھا بزنس مین ہے، مثلا اس نے اسکریچ سے شروع کیا، بہت محنت کی، پوری اس عمارت کو محنت اور کوشش سے اٹھایا، اس کے بعد وہ بنا بنایا بزنس بیٹے کے ہاتھ میں آیا، اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہی ترقی کرتا ہوا بزنس جو ہے وہ چند ہی دنوں میں زوال کا شکار ہو گیا. وجہ کیا ہوئی؟ ایک کی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد تھی، محنت تھی، کوشش تھی، تجربہ تھا، سالوں کی محنت تھی، اور دوسرے نے یہ ترقی کس بنا پر حاصل کی تھی؟ کسی اور کی محنت پر. اس کے نیچے کوئی بنیاد نہ تھی اس کے اپنے تجربے، علم اور محنت اور کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لائق نہ ہوا. اسی طرح دوسرے معاملات میں، مثلا اگر آپ کے والد ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محض ان کا نام استعمال کر کے وہی مقام حاصل کر لیں، جب تک کہ آپ کی اپنی وہ بنیاد نہ ہو. آپ خواہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں، یا کسی کے شاگرد ہوں، یا کسی سے کسی بھی طرح کا ایسا تعلق ہو کسی بڑے انسان سے، تو ضروری نہیں کہ اس ساری عمارت پر آپ سروائیو کر سکے. تو جب تک کسی کام کے نیچے مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، وہ کام چل نہیں سکتا، وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی مضبوط عمارت مضبوط بنیاد چاہتی ہے، مضبوط درخت مضبوط جڑیں چاہتا ہے، اینڈ سو آن. اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ شرک کو پروموٹ کر رہے تھے یا شرک کے علم بردار تھے، اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار تھے۔ شرک بنیادیں نہیں رکھتا۔ ان لوگوں کو جو سرداری اور بڑائی حاصل تھی یہ جھوٹی بنیادوں پر تھی، یہ حقیقی بڑائی نہ تھی۔ ایسے لوگ جن کی بڑائی کی بنیادیں صرف دنیاوی مفادات پر ہوں، ان کو دین کی تبلیغ اور کوئی بھی نیا پیغام دین کے ریفرنس سے قابل قبول نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنی مخالفت میں لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا سرداران قریش عمارت المسجد الحرام اور سقایت الحاج کا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے ریلیجس ریچولز کو ادا نہیں کرتے تھے؟ حج بھی کرتے، طواف کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بتاتے، اور وہ بھی مذہبی مجاور تھے۔ پورے عرب میں اہل مکہ کی حیثیت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہم تو ان کو کافر مشرک سمجھتے ہیں نا، تو ایک دم لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے بے دین لوگ تھے۔ نہیں، اپنے دور کے وہ پورے عرب کے مقابلے میں سب سے زیادہ دیندار لوگ تھے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، انہیں ایک بڑائی کا مقام حاصل تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، وہ تکبر کے پیچھے باتیں ہو چکی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو صرف ظاہر نہیں اندر سے جھنجھوڑا، شرک کو اکھاڑنا چاہا، تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لاشعوری طور پر ایک خوف کا شکار تھے کہ یہ شخص جس سچائی کی تعلیم دے رہا ہے، جس اچھائی کی تعلیم دے رہا ہے، اس کردار کے لوگ اگر ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ٹھہر نہیں سکیں گے، لہذا ان کو اپنے مقام گرتے ہوئے محسوس ہوئے، اس کے تحفظ کے لیے یہ تدبیریں کرنے لگے۔ اور اس کے لیے تدبیر کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ایسے ہی جس طرح پہلے انبیاء کے مخالفین نے انبیاء کے خلاف سازشوں کے جال بچھائے۔ کیوں؟ تاکہ جیسے پچھلی آیت میں ہے، یدلونہم بغیر علم، فتنہ انگیز باتیں کر کے نبی برحق کے خلاف لوگوں کو بدگمان کر دیں۔ لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایسی تدبیریں کامیاب نہ ہوئیں، کیونکہ مخالفین جن بنیادوں پہ کھڑے تھے وہ بنیادیں مضبوط نہ تھیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کی طرف دعوت اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ مضبوط بنیادوں کا تقاضا کرتا ہے، جس میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، جس میں صرف اللہ سے محبت ہو، جس میں ہر طرح کے شرک کی نفی ہو۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے پھر ان کا کیا کیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ان کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا، یعنی تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، چھتیں ان کے اپنے اوپر آ گریں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہر دور میں مات کھاتے رہے، نقصان اٹھاتے رہے۔ ساری اقوام جن کا ذکر آپ پیچھے بارہا پڑ چکے ہیں، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور کبھی کبھی تو واقعی ان پر زلزلے بھی آئے جس سے حقیقی معنوں میں چھتیں ان کے اوپر آ گریں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ ساری قومیں بے حد ترقی یافتہ تھیں، بڑے مضبوط لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم بہت مضبوط لوگ ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر ایک پر عذاب مختلف نوعیت کا آیا، وہ نہیں رپیٹ ہوا جو پہلی قوم کو عذاب آیا تھا۔ مثلا قوم نوح کو جو عذاب آیا وہ عاد کو نہیں آیا، جو عاد پہ آیا وہ سمود کو نہیں آیا، جو سمود کو آیا وہ قوم لوط پہ نہیں، جو قوم لوط پہ آیا وہ قوم فرعون پہ نہیں۔ ہر ایک پر آنے والے عذاب کی شکل مختلف تھی، کیونکہ عموماً انسان کس سے سبق لیتا ہے؟ پچھلی کسی قوم کے نقصان سے، تو اس کا بچاؤ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اللہ کی تدبیر سخت ہے، ایسی جگہ سے آ جاتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ترقی کے ان میناروں کو بھی کبھی کوئی نقصان پہنچے گا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ پھر بلند ترین ٹاورز بھی کبھی گریں گے۔ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ جس کا خیال بھی نہیں تھا ان کو، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہر دور کے فرعونوں کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ تکبر میں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا بھی کوئی اور ہے، اور وہ دنیا کو ظلم و ستم سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی اپنی شامت آتی ہے تو ادھر سے آتی ہے کہ جس کی وہ تدبیر بھی نہیں کر پاتے، بچاؤ کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو ہے نا، ان کی بنیادیں جاہلی، بنیادیں ہل گئیں ان کی، یہ بڑا گہرا معنی رکھتا ہے اپنے اندر، بنیادوں کا ہلنا۔ بنیادیں یعنی پوری قوم کی بنیادیں، یا معیشت کی بنیادیں، یا امن کی بنیادیں، کئی قسم کی بنیادیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی قوم کی اصل بنیاد کون ہوتے ہیں؟ اس کے افراد، اس کے لوگ، انسان۔ اور جب کسی قوم کے افراد ہی اس کے خلاف ہو جائیں، جب وہ ہی اپنے لیڈر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگیں، تو اس سے زیادہ بنیادوں کا ہلنا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے مخالفین کی بنیادیں ہلی، وہ کیا ہوا؟ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سرداران قریش، ان سب کے بچے مسلمان ہو گئے۔ یعنی جتنے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان سب کی اولادیں کس کے ساتھ جا ملی؟ آپ کے ساتھ۔ اور انہی کی نسلیں، انہی کے رشتہ دار، انہی کی اولادیں، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام کی فوج میں شامل ہو کر پوری دنیا پہ چھا گئیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، کیونکہ اپنی اولاد اور اپنی آئندہ نسلوں کو انسان اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو، اپنی ڈگریوں کو؟ نہیں، بچوں کو۔ بچے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی سب سے قیمتی دولت ہوتے ہیں۔ تو اگر بچے ہی آپ کا راستہ چھوڑ جائیں، آپ کے بچے اور آپ کی آنے والی جنریشنز آپ کے راستے سے ہٹ جائیں، تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کسی بھی قوم کی۔ کسی بھی قوم کی ترقی اس کی یوتھ کے ٹرینڈز پر ہوتی ہے، یوتھ کیا سوچ رہی، کیونکہ وہ مستقبل ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، ان کے نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، مِنَ الْقَوَائِدِ، ان کی بنیادیں ہل گئیں، فخر علیہم السقف، جس کام کے لیے انہوں نے زندگی بھر محنت کی وہ سب ڈوب گیا، چھتیں نیچے آ پڑی۔ چھتوں کا گرنا دراصل کسی بھی مشن کی ناکامی کا سمبل ہے، کسی بھی بستی

مثلاً آپ کے گھر میں اگر اچھا فرنیچر نہیں یا اور چیزیں اچھی نہیں تو آپ کو تھوڑی بہت فیلنگ ہوگی، لیکن اتنی رسوائی کی بات نہیں ہوتی جتنی اگر آپ کا بچہ غلط کام کر کے آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. اولاد کا دکھ اور اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے. تو دنیا میں عذاب بھی تھا اور عذاب میں یہ رسوائی بھی. جیسے ابو لہب کے بارے میں کیا کہا قرآن نے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہ ما کسب میں اس کی اولاد مراد ہے کہ وہ کام نہ آئے. انسان سب کچھ جو کماتا ہے وہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اور اولاد ہی وہ سارا کمایا ہوا کسی اور کام میں لگا دے، اور اس کام میں لگا دے جس سے آپ کو دشمنی تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہو سکتی ہے یہ. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر بڑی رسوائی قیامت کے دن ہے. ویقول، اور وہ کہے گا، اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک. شریکوں سے مراد بت بھی ہیں، شریکوں سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے. الذی کنتم تشاقون فیہم، تشاقون کا لفظ شق سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شقاق مخالفت، عداوت جھگڑنا، ضد کرنا. یعنی جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کرتے تھے، ضد رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ خواہ وہ بت نائلہ اور اساف تھے یا ان کے نفس کے بت تھے. اور آج کے دور میں بہت سے بت کیا ہیں؟ جن چیزوں کی محبت اور جن چیزوں کے اسیر ہو کر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سب بت ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی عظمت کو بھلا دے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، وہی انسان کا بت بن جاتی. ہم پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، وہ سب سے بڑا محسن ہے ہمارا. ہم پر کیا لازم ہے احسان کے جواب دینے میں؟ کہ ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں، اس کے وفادار ہر ایک سے بڑھ کر ہوں، سب سے زیادہ ہم اس کے آگے جھکنے والے ہوں. لیکن جب ہم اس کو چھوڑ کر اوروں کے آگے جھکتے ہیں، جب ہم اس کے مقابلے میں اوروں کی سیوا کرتے ہیں، اسی کا نام شرک. اس کے مقابلے میں کسی اور کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. شرک صرف پتھروں کی پوجا کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو تمہاری عظمت اور بلندی اور محبت کے مینار تھے اور تمہاری عظمت کے سبب تھے، وہ کدھر ہیں؟ وہ آج تمہیں بچا کیوں نہیں رہے؟ قال الذین اوت العلم، اس وقت اہل علم بولیں گے قیامت کے دن، ان الخزی الیوم وسوء علی الکافرین، کہ رسوائی اور ذلت آج کافروں کے لیے ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ آیا ہے پیچھے 25 میں، الذین یدلونہم بغیر علم، اور دوسرا اس کے مقابل الذین اوت العلم. چونکہ پیچھے مفسدین کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھے تھے، تو اس کے جواب میں یا مقابلے پر اب اہل علم کی بات آئی، جنہیں اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے کچھ حصہ ملا، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی روشن کیا اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنے. وہ قیامت کے دن تبصرہ کچھ یوں کریں گے کہ آج رسوائی ہے کافروں کے لیے جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا. اور یہ آخرت سے پہلے پہلے موت کے وقت بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. چاہتے ہیں اور انہیں اپنے سوا کوئی اور بڑا نظر نہیں آتا کہ جس کی بات کو یہ سمجھیں یا مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.

0: وبركاته.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی. بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: ارے نا، خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کی کہو آؤٹ. پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آہن چاورن جو خوبیوں ای کوچک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے، ای چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے. صرف 3 دن میں جلد کے بڑھائے نرم، ملائم ای برائٹ. ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جن جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی. ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل. سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
7: Yeah!

غیر مشروط طریقے سے پی آئی نے لانگ مارچ کو ختم ہی کرنا ہوگا, مجبور کری نہیں, منسوخ نہیں, پوسٹپون نہیں, ختم کرنا ہوگا. نو وے, کیونکہ یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ مستقل یہ ایک دہشت گردی کی کوئی جو میسنگ چل رہی ہے, چاہے وہ پی ٹی پی جو بھی ہے, بہت سارے گروپ ہم جب دیکھتے ہیں کہ صورت حال یہ ہے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, پولیس شہید کی حفاظت ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو تو موقع نہیں رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کیجیے ایک اور کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سر درد, کیسی ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے, اس کو ذرا سا کلیئر کر لو سر درد. اب ٹھیک آ رہی ہے. مجھے بتاؤ کہ اتنے دن بعد کال کر رہی ہو, کیسی ہو؟
1: بالکل ٹھیک ہوں, لیکن آپ تو اتنے دن بعد شروع کرے نا, دو دن سے.
0: میں اتنے دن بعد, واقعی میں پورے منتھ بعد آئی ہوں.
1: سانس میں سانس آ گئی ابھی آپ کی آواز سن کے.
0: ارے واہ, کیا بات ہے. اسی بات پہ
1: آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا مس کیا میں نے آپ کو.
0: میں نے بھی آپ سب کو بہت مس کیا. آپ کو بھی بہت مس کیا میں نے. یس ایگزیکٹلی. اور جہاں روز مارننگ میں آ کے ایک مطلب کہ روٹین بن جانا, شو کرنا, اپنے لسنر سے کنیکٹ کر پانا, تو وہ روٹین ایک دم سے جو ہے ختم ہو گئی تھی, یا یہ کہہ لیں کہ ایک منتھ کے لیے رک گئی تھی. تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ نے مجھے مس کیا, تو وہاں پہ میں نے اپنے سب لسنرز کو بھی بہت مس کیا. یس ایگزیکٹلی. اسی بات پہ مجھے کوئی اچھا سا مس کرنے والا گانا سنا دو.
1: مس کرنے والا؟
0: ہاں
1: جی. اچھا,
0: کیا بات ہے. اچھا سر درد, سپر وائٹ کے پروڈکٹس کب یوز کرنے ہیں آپ نے؟
1: ابھی تو پروگرام سننا اسٹارٹ کیا ہے, سن کے پھر بتا دوں گی آپ کو.
0: سن کے مجھے پھر بتا دیں گی. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کہنا ہے؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ جی. اینڈ یہ رہا گانا. اچھا میں نے اس کو نا مووی والے ورژن میں پلے کیا ہے, یہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے. جس طرح سپر وائی کے پروڈکٹس اچھے لگتے ہیں, بالکل اسی طرح

0: all this time, baby, that I've been waiting, I still wait for you. Mediocre, turn the cara, style it, ooh, ooh, ooh. E com sal de respeito, toma na
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: Express PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
8: A product by Aksa Cosmetics.
9: سیکورٹی فورسز جوں کے پی کے ہیں بلوچستان میں کاروائی ہوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجود ڈکھن وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنائے ویو جن دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ماشکل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھیندڑ 6 دہشت گرد مارجی ویا حکومت اپوزیشن میں گالن جو بیو دور اج تھیندو ذریعن موجب اپوزیشن پہنجا مطالبہ حکومت کے پیش کرے چڑیا پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے تے عمل کرن جو مطالبہ حکومت اپوزیشن کا لانگ مارچ ملتوی یا ختم کرن جو مطالبہ کیو عدالتی فیصلے تے عمل درآمد کی خاطری بھی کرائی ایران سعودی عرب تے حملہ کندڑ یمنی حسین خان لاتال کی ظاہر کرے چڑی ایرانی پردے وزیر حسین تے حملہ کرن بدرا سیاسی رابطن کی تجویز دے چڑی پردہی میڈیا موجب ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی حسین کے وچ میں اوبر میں عرب ملکن تے حملن کا لاتعلقی ظاہر کندے حملن بدرا سیاسی رابطن کی تجویز دینی ہے چک کے کچے میں پولیس آپریشن دوران گزرل ڈی مارجی ویل مبینہ ڈوہاری جو لاش وارث بنا پوسٹ مارٹم کھڑائے ویا گزرل ڈی گوٹ وریام جتوئی میں آپریشن دوران شابیک پٹ لشکری جتوئی مارجی ویو ہو پولیس حد بندی جو جواز جانا ہے پوسٹ مارٹم لائے لیٹر جاری نہ کیو وارث عورت لاش بنا پوسٹ مارٹم جے کھڑائے وئی گمبٹ میں آریجا برادری کے بن دورن میں جھیڑے میں مارجی ویل ایک جنے جو کیس داخل مکھ جوابدار طاہر آری جو گرفتار کیس میں ٹے جنا نامزد تھل جمال شاہ برساں بارڑو واٹ کورس میں بڈی فوت تھی ویو ہے گوٹ جام خان زرداری میں 12 ورن جو احمد زرداری واٹ کورس میں بڈی فوت تھی ویو ہے وارسن موجب لیگر کے مرگی جو دورو پون سبب واٹر کورس میں کریو ہوں

0: کالر موجود ہے میرے ساتھ لائن پہ. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں بھائی؟
1: جی
0: پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں. اوکے, کیڑا پروگرام بدھو تھا؟
1: زندگی گردا
0: کہنجے تامن سا
1: یو نو کو سمجھ آئے.
0: بالکل, یو یو نو پروڈکٹ تہاں جے لائے اسا وٹھی آیا ایوں
1: وٹھی آ رہا تھا نا سمجھن گا لے
0: تا تہاں نالو تا کھڑی دکھا رہے ہو. نو پروڈکٹ سپر وائٹ نالو آ چھانا لو آ چھانا لو آ
1: سپر وائٹ
0: سپر وائٹ سپر وائٹ کڈے یوز کندو
1: یو انشاءاللہ.
0: اوکے, ضرور یوز کیو ہے, یوز کرے اسا کے ضرور بدھایو.
1: ٹھیک ہے,
0: بیو کچھ چون چاہیندو؟
1: یہ سمن میرا جو گانا بتایا تو پی آر نے موکل میں کئی چلے جا پاپ جا کہاں نے موکل.
0: اوکے, ضرور تمہاں کے بدھ رہائیں دا. تینکیو سو مچ, پینجو خیال رکھ جو. اللہ حافظ. آج کافی دن بعد میں سندھی بول رہی ہوں اور ماشاءاللہ کافی اچھی بول رہی ہوں. اچھا ہاں, میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک گانا پلے نہیں کیا, مطلب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم یہ گانا پلے کریں گے شو میں, اینڈ سانگ کالڈ پیبلو.

کن بیوٹی پروڈکٹس آپ کس طرح سے اویلیبل کرا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے, اور کس طرح سے دی اسکن بیوٹی کریم اینڈ دی اسکن فیس واش سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے بھی دنیا میں آج کل جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے لوگ بس فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہی ہے. اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہاں جی اس طرح کا فائدہ نہ اٹھائیں جیسے اگلے انسان کو نقصان ہو جائے, لیکن ہاں فائدہ وہ والا اٹھائیں جیسے آپ کو بھی فائدہ ہو اگلے انسان کو بھی فائدہ ہو. لیکن یہاں پر آپ کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے پر صرف فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے. آپ کے چہرے پر جتنے پرابلمس ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے. آپ کے چہرے پر رنکلس ہیں, فریکلس ہیں, کریکلس ہیں, یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کو ملے گی وہ تازگی بھری نکھار اور خوبصورتی جیسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پروگرام میں. یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. ہاں جی اپنے کام کر رہے ہیں یا پھر فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ جی بالکل پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پوری پوری 3 بجے تک کا ہونے والا ہے. 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پروگرام میں فن ہوگا, پروگرام میں باتیں ہوں گی, پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہونے والا ہے, اور آپ لوگوں کو سنایا جائے گا بڑا زبردست میوزک کلیکشن بھی. تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مزے کرنے کے لیے, اور یہ جو 2 گھنٹوں کی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضرور سے ہمیں بتائیں کہاں سے اور کون ہمارے ساتھ ہے, اور طریقہ کار کیا ہونے والے پروگرام میں شامل ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے. لیکن ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں. آگے سے پروگرام کرنے کے فوراً بعد ہی جیسے ہم آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. لگائیے آپ بھی خوبصورت ہو جائے کیونکہ خوبصورتی پر آپ کا بھی حق ہے اور یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ڈی اسکن

اوکے جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراب اور ماتلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تعاون سے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں جناب, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. اور فائدے مند میں اس لیے بولتی ہوں کیونکہ بھائی مارکیٹ میں آپ نے بہت سارے پروڈکٹ لگا کر دیکھے ہیں, لیکن جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے تو یہ فائدہ تو آپ لوگوں کو ملنے والا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے پر جو خوبصورتی آپ کو دینے والی ہے, آپ کے چہرے پر جو خوبصورتی آنے والی ہے, لانے والی ہے, وہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رکھنے والی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے یا پھر ہم کوئی پرابلمس آ جاتی ہیں, بھائی آپ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں, تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے جو ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں نا وہ آپ سے کہیں غائب ہو جاتے, دور ہو جاتے, اور آپ کی جو اسکن ہے وہ خراب ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے. لیکن اس معاملے میں ایسا کوئی سین نہیں ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں, تھوڑا سا بریک لے رہے ہیں, تو کوئی بھی آپ کی اسکن کے اوپر افیکٹ نہیں آئے گا. انفیکٹ آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرتی رہے گی اور آپ ہمیشہ خوبصورت بنے رہیں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اگر آپ جاتے ہیں پرچیز کرنے تو آپ ایزیلی جائیے پرچیز کیجیے. اگر نہیں بھی مل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نمبر جو بتا رہے ہیں ان کے اوپر رابطہ ضرور کیا کریں, تاکہ بھائی آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش اویلیبل کرا سکے. ان کے علاوہ اگر تمہاں چاہیے تھا بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم اسان استعمال کرنا چاہوں تھا, پر ڈی اسکن بیوٹی کریم جا کیڑا فائدہ ہے, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جا فائدہ اگر مائتے گنن ویہان ہے تو بابا رات تھی ویندی, پر چلو تھوڑا گھنا تاں کے بدائے چھڈیا دی چاہ یاد کرنا. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرنے والے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے نا بیسک سی معلومات آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں. اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو بھائی جان ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر جو ہے نا سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو جو بتانے والی وہ یہ کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, یعنی کہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی یہ فلاں پروڈکٹ لگانے سے کہیں ہماری اسکن تو خراب نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی بابا, ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ وائٹنگ فارمولا ہے. میڈیکیٹڈ جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اسے ڈاکٹرز نے بنایا ہوتا ہے, تو یہ گھبرانے والی بات تو ذرا سائڈ پہ رکھ دیجیے کہ بھائی ہماری اسکن سینسیٹیو ہے تو ہم نہیں لگا پاتے ہیں. آپ ہر اسکن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو, آئلی ہو, ڈرائی ہو, نارمل ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, ہر طرح کی اسکن کے اوپر آرام سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیا جا سکتا ہے. اور بات آتی ہے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیٹس ہیں, مائکرو بیٹس فارمولیشن ہے, الفار بوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ایڈ کی گئی ہیں. اور جیسے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا, تو یہ چیز بھی آپ ذرا یاد رکھا کریں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو فیشیل جیسا ریزلٹ ملتا ہے, یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ٹو ان ون فارمولا ہے. یہ نائٹ کریم تو ہے ہی ہے, وائٹنگ فارمولا تو ہے ہی ہے, لیکن یہ ایک فیشیل والا افیکٹ آپ کے چہرے پر لانے والا پروڈکٹ بھی ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم استعمال کریں گے تو اسے واقعی فیشیل والا ریزلٹ آئے گا, تو بالکل آپ کو فیشیل والا ریزلٹ آئے گا, وہ بھی صرف اور صرف دو راتوں کے استعمال سے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس کی ایڈیشن کی گئی ہے نا, بالکل یہی چیزیں آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ فیشیل والا افیکٹ لانے والی ہیں, کیونکہ وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس جو ہیں یہ مہنگے مہنگے فیشیلز کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں. تو بھائی آپ بھی لکی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فائنلی پروڈکٹ موجود ہے جو آپ کی خوبصورتی کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس طرح کے ریزلٹس دینے والا ہے جو کہ آپ کہیں شاید کسی اور پروڈکٹ سے حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں یا پھر آپ کی اپنی شادی ہو رہی ہے تو آپ تب بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم. صرف اور صرف دو راتوں میں آپ کو پرفیکٹ والا ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ ہے, ٹو ان ون فارمولا, میڈیکیٹڈ فارمولا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں بن پاکستانی کی شہادت سے پاکستان جو سخت احتجاج بھارتی ناظم الامور پڑھی آفس طلب احتجاجی خط بھی ڈنو ویو ہتھے خالی شہرین کے در انداز قرار دین والے بھارتی کوشش بھی رد باقی بنیادی انسانی حقن حق زندگی کی سنگین بجکڑی قرار بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکار خلاف کاروائی جو مطالبہ پڑھئی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بےگناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا بھارت بنیادی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے ہتھے خالی شہرین تے بنا جواز چڑ ڈیاریندڑ طاقت استعمال کئی وئی اڑن واقعن کے روکن لائے اپا وٹا ونن

خلاف متوجد کرن جو اعلان ہے. نو مور ڈویژن آف سندھ جے تے سب وکیل متحد ہیں کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہوں تو عدل حقن قانون رانی کیل برا رہے.

تو بڑا گرما گرمی کا ماحول. اکثر لوگ گرمی ہے گرم دماغ ہو لیکن اب تو ٹھنڈے مزاج کے ہو جائیں گے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آ چکا ہے. تو اب ہر گھر میں یہ ایک سلسلہ چلتا ہے, کوئی بولتا ہے فین آف کر دو, کوئی کہتا ہے آن کر دو, اے سی آن کر دو. مطلب یہ کہ صبح فین آن ہوتا ہے, دوپہر میں اے سی آن ہو جاتا ہے, شام میں پھر فین آن ہو جاتا ہے. تو آپ کے گھر میں بھی کیا یہی سلسلہ چل رہا ہے جو آج کل اب ہر گھر میں پاکستان میں چل رہا ہوگا؟ سر ہمارے سٹی کا موسم کافی چینج ہو چکا ہے, اچھا ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک اچھا سا سانگ بھی پلے کرتے ہیں, پھر وعدے جاتے آپ لوگ کے ساتھ کرتے رہیں گے. تو جی فرسٹ جو سانگ ہے میں پلے کرنے جا رہی ہوں, جنہیں جمشید کی خوبصورت سی آواز میں میں نے پلے کیا ہے, نہ تو آئے گی. تو جی شاید یہ سردی کو بلا, لیکن سردی تو آ چکی ہے. چلیں جی ہم بھی ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. ہم لوگ سردی کو پوری گرمیاں یاد کر رہے تھے نا, وہ آ گئی ہے. چلیں جی انجوائے کریں. آواز کے رشتہ میں میں نے پہلی جو ہے سانگ, پہلا آواز, پہلی جو سانگ ہے وہ میں نے آواز شامل کر دی ہے جنید جمشید کی خوبصورت سی آواز. نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. آجا بھائی آجا سردیاں.

مکمل مطلب کہ جنہیں ہم چاہ کر بھی مکمل طور پر بھول نہیں پاتے, یہ وہ راستے وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں بھول پاتے. کبھی کبھی واقعی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جس سے آپ لوگ اپنی رائے بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ راستے نہیں ہوتے. تو بالکل کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جو میں اپنے نظریے کے تحت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں دل کہتا ہے بس یہیں رک جاؤ, ایک لمحے کے لیے رکتی ہوں تو لگتا ہے صدیوں کا سفر گزر گیا ہوں. بالکل جیسے کسی گلی سے گزرو تو بچپن کے دوست یاد آ جاتے ہیں, وہاں گزرا ہوا وہ وقت, اگر ہم وہ ایریا وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ چکے ہیں, قسمت کبھی ہمیں پلٹ کے اس جگہ پہ لے جاتی ہے, ہم مل جاتے ہیں وہاں پر کسی سے, تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے, وہاں آس پاس کے گراؤنڈ پارک گلی میں کھیلتے ہوئے بچے یا اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ کبھی ہم یہاں کھیلا کرتے تھے, ہمارے دوستوں کا گروپ ہوتا تھا. کبھی آپ اپنے اسکول کے پاس سے گزر جائیں تو کالج یا اسکول کا وہ وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک دور ہوتا تھا, آپ اس بلڈنگ کے پاس سے گزریں گے آپ کو اپنا سارا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کاش یہ وقت لوٹ آتا, لیکن کہ کاش ہمیں کہنا نہیں چاہیے جو گزر گیا سو گزر گیا, بہت اچھا وقت تھا اور وہ بھی جو آج ہے وہ بھی اچھا ہے, برا ہو یا اچھا وقت تو گزر ہی جاتا ہے. کبھی کسی جگہ سے اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہوتی.

کہیں پر وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ ہمیں برا اثر دے جاتا ہے، مطلب کہ بری یادیں ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جب وہاں سے گزرے تو نہ کوئی خوش ایسا کوئی نہ خوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی ہمیں یاد رہتا ہے۔ ہر جگہ سے اچھا وقت بھی نہیں ہوتا کہ گزرا ہو، کبھی کبھی ایسا وقت بھی برا بھی گزرتا ہے جو تا حیات یاد رہتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ وقت برا بھی گزر جاتا ہے اور اچھا بھی گزر جاتا ہے۔ وقت برا ہو یا اچھا ہو، یہ جو ہے نا آپ کو یادیں دے جائے گا، اچھی یادیں بری یادیں بھی۔ تو اپنے آج میں ہنسیں، مسکرائیں، اپنے آج کو خوبصورت بنائیں۔ تو جو وقت نہ گزر گیا تو گزر گیا، اپنی آج کی اچھی یادیں بنائیں۔ تو اسی بات پر میں کچھ اپنے لسنرز جو ہمارے کہہ رہے تھے کہ ایک سانگ سنا دیں، فوزیا سمرو کا وسارن لا جانی مکھے زمانو لگن لگن دو۔ بھائی جیسی بھی سن دیے سن لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جی بالکل، یہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے عزیز کو، عزیز جلوار کو انہوں نے جو ڈیڈیکیٹ کروایا ہے۔ تو جی بالکل، ہم یہ پلے کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں۔ تو میں نے فوزیا سمرو کی آواز جو ہے پروگرام میں شامل کر دی ہے۔

0: آجی ختم ہوئے ہتھے شہرن کے درن داس کرنا ہماری بھارتی کوشش رد بھارتی انسان زندگی جی سنگین بھنک بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بے گناہ پاکستانی شہرن کے شہید کیا بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بن سائنسی تحقیق ترقی کے بہتر طبی نتیجن میں تبدیل کرنا پوند سندھ حکومت فراہم کرنے لائے پرعزم ہے کراچی کی جنرل اسپتال میں تقریبا کندے سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو جدید طبی ٹیکنالوجی رسائی کے ودھانا پوند سندھ حکومت صحت والے شعبے میں سہولتوں ڈیندی
1: روزی کرنا ہو تو دشمنی اسانی ہو جیا پلس میں اسان کب روڈ تے کارا بار نہ کیو اسان کول میں سن کول بنا پولیس اسان کا کو پتہ نہ پتہ

ٹھٹو سجاول میرپور ساکر دھابے جی کاٹھوڑ گڈاب ملی درسان چنو بین علاقوں میں ریلیوں پریس کلب پہتوں بلوچستان کے اگونے صوبائی وزیر علی حسن زہری خلاف نعرے بازی اگوان علی حسن زہری لفظن سے معافی نہ ورتی تو احتجاج دائروں ودھایا ویندو

بولے جانے دل کا حال کیا ہوگا, ایک صوفی کلام ہے ہدیکا کیانی کا, وہ میں اس پروگرام میں شامل کر چکی ہوں کیونکہ ہدیکا کیانی کی کیا بات ہے, ان کے جو سانگ ہیں ان کے بھاؤ ان کے چاہنے والے آج بھی سننا پسند کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے تو ٹائم کی نہیں ہے لیکن ہمیں بھی ان کے پسند ہیں, میں بھی ان کے سانگ بہت شوق سے سنتی ہوں, ان کی آواز ان کی گائکی کا انداز بہت اچھا ہے اور کوئی نہ کوئی سانگ ان کا میں اپنے پروگرام میں شامل ضرور کرتی ہوں. تو جی آج ہی میں نے شامل کر دیا آواز کے رشتے میں, ان کا خوبصورت سا کلام ہے جانے دل کا.

اوکے جی جناب، آپ لوگ سن رہے تھے حدیقہ کیانی کی خوبصورت آواز، آواز کے رشتے میں پیارا سا ان کا میں نے صرف کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے اب تھوڑا سا. تو جی بالکل، اچھا جی، تو کچھ کامنٹس ہیں میں وہ بھی شامل کرتی ہوں پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہیں بھی کرنا ضروری ہے. اچھا وہ بھی باری کا انتظار کریں، سب سے پہلے آتے ہیں بس رہ جاتے ہیں. اچھا جی، نذیر خوسو صاحب بلوچستان، صوبت پور بلوچستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور رہتے بھی ہیں. اچھا انہوں نے بہت اچھی سی بات جو ہے شیئر کی ہے، جو میں اس وقت پڑھ رہی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سکون چیزیں حاصل کرنے میں نہیں، ان سے دل ہٹا لینے میں ہوتا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے امانت سمجھو، ملکیت نہیں. دل جب میرا سے نکل کر اللہ پر آ جائے، میں سے نکل کے شاید کوئی ورڈ جو مس ہو چکا ہے، خیر میں سمجھ نہیں آتی مجھے لائن سبھی کے نکل کر اللہ پر آ جائے، تب تک برداری بھی سکون بن جاتی ہے. جی بالکل، تو ایسا ہی ہے کہ جو اللہ نے دیا اسے ہم نے اپنی امانت ہی سمجھنا ہے. زندگی بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہر چیز امانت، اس میں خیانت نہیں کرنی نا. تو واقعی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسے امانت ہی سمجھیں، اپنی جو ہے ہمیں ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے. تو جی نذیر خوسو صاحب نے بہت اچھی سی بات کی، کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی. اس کے ساتھ ہمارے عبد الرزاق ہمبر ہیں، یہ محمد خان، محمد علی ہیں، حلیف کوٹا اسٹاپ میر پور خاص سے یہ ہمیں سنتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شو نائس ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے پسند کیا. اچھا جی ساتھ آپ نے فرمائش کی کہ سانگ سنا دیجئے. تو جی آپ جو محبوب جو سنگر ان کا آپ سانگ کہہ رہے ہیں، تو پلیز آپ میرے ساتھ ان کا جو سانگ ہے نا وہ لکھ کے مجھے سینڈ کر دیا کریں، آپ نے کون سا سننا ہے، پھر میں کوئی اپنی پسند سے پلے کر دوں اور وہ آپ کو پسند نہیں آئے. تو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ لکھ کر مجھے سینڈ کر دیا کریں. اچھا جی، اور ہمارے ایک لسنر سے عبد الرحیم سکھر سے تھے، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے شیئر کا نام تو نہیں لکھا لیکن انہیں سانگ سننا تھا ایک سندھی. تو جی اکھ سکھایو جس سانگ ہے وہ میں نے پلے کر دیا ہے، تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے گا. اچھا انہوں نے صرف سانگ لکھا تھا، انہوں نے سنگر کا نام نہیں لکھا. تو سنگر میں نے ہوں میرا چنا کی خوبصورت آواز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آواز کا رشتہ میں. چلیے آپ لوگ بھی انجوائے کریں، میں بھی سانگ انجوائے کروں.

0: شارٹ کمرشل بریک جو میں نے لیا تھا تو جی بالکل میں نے لینا تھا کہ چھوٹا سا بریک تھا وہ تو لینا بنتا ہے ضروری ہے. اچھا تو جی مجھے یہ ضرور بتایا جائے کہ میری وائس صحیح آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی. اچھا جی تو اب ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے پروگرام کے اندر اینڈ کی طرف مطلب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں شو کی نا, تو ظاہر سی باتیں بہت سی ہو گئی ہیں, باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ فرمائشیں اگر جو رہ گئی ہیں تو وہ بھی نیکسٹ ٹائم ضرور شامل کریں گے پروگرام میں. اچھا جی ہمارے کچھ لسنرس آئے ہیں تو ہم ان کا پہلے ذکر کریں, 6:40 ہو چکے ہیں تو جی بالکل میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس تو بالکل نہیں, آپ کا پتہ نہیں ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ جو میرے ساتھ شامل ہوئے تھے. اچھا جی تو این عزیف ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, اور آئی ایم عزیف فرام ایم پی کے مطلب میر پور خاص سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ نے وہاں سے جوائن کیا اور امید کرتی کہ نیکسٹ ڈے پہ ہمارے ساتھ ہوں گے, سیٹرڈے سنڈے پہ ہمیں جوائن کریں گے. اچھا جی تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہیلو سیز کوئی عربک سانگ پلے کرو پلیز. چلیں جی عربک سانگ اگر آپ نے سننا تھا تو یہ مجھے آپ پہلے ہی فرمائش کر دیتے, اب تو ساری سلیکٹ ہو چکی ہے فرمائشیں. اگر آپ کل آتے ہیں پروگرام میں تو میں کل انشاءاللہ ضرور پروگرام میں جو ہے آپ کا عربک سانگ پلے کر دوں گی. آپ آ کے مجھے کمنٹس کر دیجیے گا, یاد دلا دیجیے گا, میں ضرور آپ کے لیے ایک عربک سانگ پلے کروں گی. کچھ ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے شاید ترکش سانگ جو وہ پلے کروایا تھا, انہوں نے بڑے اینڈ میں آ کے کہا تھا, تو اینڈ میں نہ کر کریں اسٹارٹ میں کہہ دیا کریں. اچھا جی اس کے ساتھ اچھا انہوں نے دو تین فرمائشیں کر دی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ طلحہ انجم کا کوئی سانگ پلے کرو پلیز. اچھا اب آپ ڈیسائڈ کریں, طلحہ انجم بھی آپ نے پلے کروانا ہے اور عربک سانگ بھی پلے کروانا ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک عربک تو مشکل ہے لیکن طلحہ انجم کوشش کر دوں گی, اگر ٹائم میں بچ گیا تو پلے کر دوں گی, ورنہ تو دیکھیے نیکسٹ ڈے آپ سبر کر لیں, کل تک کے لیے میں کل پلے ضرور کر دوں گی. کل تک کے لیے آپ کی یہ فرمائشیں میں نے نوٹ کر لی ہیں دونوں آپ کی ریکویسٹ, تو یہ کل جو ہے میں ضرور پلے کروں گی. اچھا جی ہمارے پیارے پیارے لسنرس ہیں سامعین ہیں, ان سے یہی ہمارے شو کی رونق ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اچھا سا سانگ بھی پلے کرنے جا رہی ہوں, راحت فتح علی خان کا جو سانگ ہم نے فرمائی سمے آئی تھی کہ وہ پلے کر دیں, تو جی بالکل میں وہ بھی پلے کرتی ہوں. اچھا جی عبدالرزاق صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ منور مولائی کا تھوڑی سی آپ اردو لکھ دیا کریں, مجھے اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا. چلے جی ٹھیک ہے پڑھ تو لوں گی, باقی ساری میری جو ہے لسنر سے میں سمجھ جائیں گے, مجھے تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا سر. اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا سانگ میں پلے کر رہی ہوں راحت فتح علی خان کی آواز میں, تو جی بالکل آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. یہ بھی فرمائش تھی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, اور یہ میری بھی جو پسند ہے اس لیے میں پلے کر رہی ہوں, آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں اس کو. تمہیں دل لگی بھول جانے پڑے گی, چلیں جی. اور ساتھ ساتھ میرے پاس ابھی میری ٹی آ چکی ہے چائے, تو وہ بھی انجوائے کریں.
1: اٹھ کے چاند
0: اب اس میں یہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں یا پھر رلانے کے لیے بس غمگین دعائیں دے رہے ہیں, بس دعائیں دینے خیر سنیں, لیکن شاعری بڑی اچھی ہے اس کی.

یعنی تم نے مجھے کبھی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھا اور میں خود ہی دل کو تسلی دیتا رہا. کبھی تو تم میری محبت کو دلے کی سمجھ نہ چھوڑ دو گی. مگر تمہارے لیے یہ دلے کی

آگے جی لسنرز، آپ لوگ سن رہے تھے راحت فتح علی خان کی خوبصورت سی آواز. آواز کے رشتے میں ایک اور آواز تھی راحت فتح علی خان کی جو میں نے شامل کی جب تمام چاہنے والے لسنرز کے نام کی تھی. تو جی بالکل اب ہم پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے کیونکہ اب ہمارا شو صرف اختتام کی طرف چل رہا ہے. جانے سے پہلے ہمیشہ آپ لوگوں سے وہی باتیں جو میں کرتی ہوں کہ پروگرام میں جانے سے پہلے ہم نے کون سی بات کہنی ہے اور کیا یاد رکھنی ہے. تو جی آج کا ٹاپک بھی ہم ہی تھا اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے پہلے تو ہم نے اکتوبر پر بھی بات کی تھی کہ اکتوبر کی جو پہلی شام ہے میرے پروگرام کی تو وہاں کی بات ہے. میں نے بھی چائے کے آپ نے بھی کیا ہوگا اور ایک کپ چائے کے ساتھ اور مزے کی ہو جاتی ہے تو چائے تو اچھی ہوتی ہے لیکن آج تھوڑی زیادہ میٹھی آ گئی ہے شاید. اچھا جی تو اب پروگرام جو ہمارا اختتام کی طرف چل رہا ہے اور جانے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں جو ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں کوئی ایک بات ایسی اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. اچھا جی ہمیں 888 پر میسج بھی آگے چلے لیکن میں شامل کروں سکھر احتیاط سکھر صحیح عاشق علی شیرو واحد بخش

چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا آپ کہاں سے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, آپ نے کہاں سے جو ہمیں جوائن کیا ہے. خیر اپنے سٹی کا نام لازمی لکھا کریں آپ لوگ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے لسنرز کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے لسنرز کہتے ہیں کہ یہ سانگ پلے کر دو, ان کی فرمائش رہے گی, ان کی ریکویسٹ میں نے نوٹ کر لی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ ڈے میں ضرور آپ لوگ کی یہ جو ریکویسٹ ہیں پروگرام میں شامل کروں گی. آپ کی پسند جو ہے جو آپ نے سانگ کیے ہیں, تو یہ بالکل میں نے اپنے لسنرز کی نوٹ کر لی ہیں. اور ہم پروگرام میں میں بات کر رہی تھی ایک اچھے سے جو ہے ہم نے اختتام کی طرف جانے سے پہلے بات کرنی ہے پروگرام میں. ہاں تو جی بالکل میرے لسنرز, میرے پیارے پیارے لسنرز ہیں جو بھی جہاں سے مجھے سن رہے ہیں, میرے چاہنے والے جو میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل رہے, تو جی ان سب جانے کے لیے زیادہ چاہوں گی. لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں باتوں باتوں

وقت کا پتہ نہیں چلا اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب مجھے آپ سے اجازت لینی ہے. تو ہم نے آج باتیں کی تھی کہ کچھ راستے صرف راستے نہیں ہوتے, تو بس جاتے جاتے اتنا کہوں گی کہ کچھ راستے ہم طے کر لیتے ہیں اور کچھ راستے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہم سے بس ہو جاتے ہیں, بس رہ جاتے ہیں. راستے بدل جاتے ہیں, منزلیں بدل جاتی ہیں, پر ان راستوں پر چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان کبھی نہیں بدلتے. ان راستوں کو یاد رکھیں کیونکہ یہی راستے آپ کی کہانی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھا جی, یہ تو لائن ہماری بات کی ہے. خیر, اچھا جی, جانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہوں گی کیونکہ اب ٹائم بالکل ہی شارٹ رہ گیا ہے. تو 5:50 ہو چکے ہیں, 6:50 ہو چکے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے پیاروں کا, اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. زندگی کا پتہ نہیں چل اٹھے ان کو منا لیجیے, اور خدا را ایسا کام نہ کریں گے جس سے آپ کی فیملی کا سر جھک جائے. وہ کام کریں جس سے ان کا سر فقط سے بلند ہو جائے. اگر آپ کو ایسا کام نہیں کر سکتے نا کہ ان کا اٹھا ہوا سر فخر سے اور بلند ہو جائے, اٹھ جائے, تو ایسا بھی کام نہ کریں کہ ان کا اٹھا ہوا سر بھی سب کے سامنے شرم سے جھک جائے. ایسا کوئی کام نہیں کریں. اور اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے, کوئی بات جو آپ لوگ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کسی اور کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ میسج آپ دے دیجئے گا, کسی کو ڈیڈیکیٹ کروانا ہے کوئی سانگ, کسی کو برتھ ڈے آپ نے وش کروانی ہے, تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میرے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ یہ پروگرام آواز کا رشتہ, یہ ایک صرف پروگرام نہیں ہے, یہ ایک شو نہیں ہے, یہ ایک رشتہ ہے جو آپ کا ہے میرے ساتھ جڑا ہے آواز کا. بہت جب ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ کال کا سیگمنٹ بھی پروگرام میں رکھیں, تاکہ سنگرز کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آواز بھی پروگرام میں شامل کروں, کیونکہ آپ لوگ اس پروگرام کی رونق ہے اور آپ لوگ کی آوازیں آئیں گی, شامل ہوں گی, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اچھا جی, ہمارے لسنرز کہتے ہیں کہ چلے جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ لوگ بھی پروگرام میں آتے ہیں اسی سے رونق لگتی ہے پروگرام میں, آپ لوگوں کے آنے سے ہی دو چار چاند لگتے ہیں میرے پروگرام میں. چلے ٹھیک ہے نا, تو اپنی عاشق کمل کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں, اور پلیز لازمی پروگرام کو شیئر کیا کریں, شو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں, اپنے فرینڈس میں, جو بھی آپ کی کلیگس ہیں, سب کو بتائیں کہ ایک اچھا سا پروگرام ہے. میری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی تھی, میں ٹھنڈی ہی چائے پینا پسند کرتی ہوں, گرم میں نہیں پیتی ہوں. چلیں جی, کبھی کبھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے. میں بہت سے ٹاپک لاتی رہتی ہوں, اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے یا ذہن میں آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف بات کروں اپنے لسنرز کے ساتھ, ان کے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, یا آپ کی بات ان تک لے کر جائیں, تو مجھے ضرور بتایا کریں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, ہر بار بتاتی ہوں, اور آپ لوگ لائف مجھے ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں یہیں کے پیچ کے اوپر ہی. تو جی, اب تو ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے بالکل, اور آواز کے رشتے میں ایک ایسا رشتہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ جڑتی ہیں باتیں, جڑتی مطلب ایک اچھا سا رشتہ آپ لوگوں کو جڑ جاتا ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں, ایسا ساتھ اور الفاظ آپ لوگوں کے جو انہیں آواز دی جاتی ہیں, اور ایک اچھی سی یادیں میموریز ہماری بن جاتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی. تو اب

جی لسنرز, تو آپ مجھے اپنی آر جے کامل خان کو اجازت دیجیے گا, آپ کی پیاری سی ہوسٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی آواز کے رشتے میں, ایک نئے ٹاپک, ایک نئے خیالات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ہنستے مسکراتے رہے ہمیشہ, اور مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے اچھا سا سانگ پلے کرتی ہوں, تو وہ بھی پلے کر کے جاؤں گی. ایک اچھا سا سانگ ہے سائر علی باغا کی آواز میں اس پروگرام میں شامل کر کے جاؤں گی آپ لوگوں کے لیے. اور کل شام پھر آپ لوگوں سے ملیں گے اسی وقت شام 5 سے 7 بجے تک صرف GFM 88 سکھر پر. آپ کی ہماری پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اب

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Supervised Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: آج کل اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور صوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا ہے, دہشت گردی کا مقابلہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے وہ ان دہشت گردوں پہ قابو نہیں ہو سکتے, اس کے بعد اس دہشت گردی کا اثرات ہمارا شہر کراچی پہ, تو اس لیے پاکستان کی فوج دہشت گردی کو ایک بہت بڑا اہم ایشو سمجھتا ہے. چاہتے ہوئے ہیں کہ ہم سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اور ایک تو ہفتے سے وفاقی حکومت صدر پاکستان سے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی سے راستے میں تھے کہ وہ وفاقی حکومت نے اپنا ذہن بنا دیا تھا اور تیار تھا کہ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ فوجی طور پہ پختونخوا ایمرجنسی نافذ کیا جائے اور گورنر رول نافذ کیا جائے. اور جبکہ گورنر رول اور ایمرجنسی ایک آئینی ہتھیار ہے, ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جہاں آپ کا احتجاج ایک حد تک بہت کامیاب ہو چکا, آپ ابھی تقریباً 10 دن سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہے یا نہیں, اسلام آباد تو بہت بڑا ہوا ہے اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے, یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے, تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شہر جانا پڑتا. تو اس سے پہلے ہمارا کوشش یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے رابطہ کریں, آپ اپنا جو کامیابی ہے لانگ مارچ کا وہ مانیں اور آپ اس کو اس مارچ کو اب ختم کریں.
7: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اسا وفاقی حکومت کے گالے لائے راضی کیو کہ پی حکومت دہشت گردی والے مسئلے کے اہمیت نہ دینی وفاق سے سرکار نہ کیو تو مجبور ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وجنو پوے. پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھوائے اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہو ہے, 10 دن کا شہر بند ہے, کے پی میں دہشت گردی ودی رہی ہے, صوبائی حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے ہے, کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سے معاہدو کرے, افغانستان میں تھیندڑ دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ ہے, بلوچستان جو بھی حالتوں ٹھیک نہ ہیں, کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی جا اثر سندھ تے بھی پیجی رہے ہیں. دہشت گردی پیپلز پارٹی جی ریڈ لائن ہے, امید ہے اسلام آباد میں ویٹل سیاسی جماعتوں مسئلے جو حل سیاسی حل کڈنیو. پی ٹی آئی جو لانگ مارچ ختم تھیندو یا نہ, حکومت ہے اپوزیشن جوں گالیوں اہم مرحلے میں داخل, حکومت گالین کے اگتے ودھان لائے لانگ مارچ ختم کرن جو مطالبہ کرے چڈیو. پی ٹی آئی بانی سے ملاقات اسپتال منتقلی بارے مطالبے تے بیٹھل, گھر وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ جو وزیر اعظم سے رابطہ, اپوزیشن سے تھل

0: زرین بابت آگاہ کیا زرین موجب حکومتی وفد سہیل آفریدی کے بیان بابت خدشن کا اپوزیشن کیا آگاہ کیا اپوزیشن حکومت کا اعتماد بحال کرنے جو مطالبہ کیا
1: اور آج تک 1999 کے جو واٹر رپورٹ تھے اسے درامد نہیں ہوتا. خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی کو وفاق میں ایک ستولا ثبوت کے ساتھ ڈیل کیا گیا اور ہمارا ہم شکایت کریں اس وقت کہاں سے شروع. گیس تو یہاں اس صبح میں پیدا ہوتا ہے. آپ کے آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو. محروم رکھا جاتا ہے. پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں. کیفو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں؟ پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز سپیڈ کی جو نعرہ ہے, اور وہ شہباز سپیڈ اگر کہیں ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اس کیفو کی منصوبہ میں. افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں. پوری ملک میں وہ تو بے بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے حیدرآباد تھکر کی بات آتی ہے تو وہ موٹر وے بن نہیں سکتا. وفاق نے وہاں بھی ہمیں مایوس کی. تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں. سندھ کا, کراچی کا, سیاست میں بھی جو گند ہے اس کو بھی آپ اپنا کام سے صاف کریں.
0: سندھ کے کڑے بھی معاہدے موجب حصے جو پانی نہ ملو ہے. کراچی سمیت سمورے سندھ میں پانی کھوٹ کے منہ ڈی رہی ہے. وفاق کراچی سے ماٹلی ماں وارو سلوک کیا ہے. کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افتتاحی تقریب پر خطاب کرے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو جدید شہباز اسپیڈ کی کئی رتھا کی ضرورت ہے تو وہ کے فور رتھا ہے. صوبائی حکومت سٹھو کم کرے رہی ہے. سندھ میں سیاسی گند کے پینی کارکردگی سے صاف کرسیں.

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں ون پاکستانیوں کی شہادت سے پاکستان جو سخت احتجاج. بھارتی ناظم الامور پرڈی آفس طلب احتجاجی خط بھی ڈنو پی. ہتھیں خالی شہرین کے در انداز قرار دین والی بھارتی کوشش بھی رد. واقعو بنیادی انسانی حقن حق زندگی کی سنگین بدکڑی قرار. بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پرڈی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھیں خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا. بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے. ہتھے خالی شہرین تے بنا جواز چڑ ڈیاریندر طاقت استعمال کئی وئی اڑے واقع کے روکنے لائے اپا ورتا ونن.

0: بھارتی بارڈر فورس کی پاری میں بن پاکستان انتشاد تے پاکستان جو سخت احتجاج بھارتی ناظم الامور پرڈی آفس طرف احتجاجی خط بھی دنو گیا ہتھے خالی شہرین کے در انداز قرار دینے والے بھارتی کوشش پہ رد باقی بنیادی انسانی حقن حق کے زندگی جی سنگین بدکڑی قرار بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ کرئی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے ہتھے خالی شہرین کے بنا جواز چیڑ ڈیاری در طاقت استعمال کئی وئی اڑن واقعن کے روکن لائے اپاؤ ورتا ون
1: سائنسی تحقیق ترقی کے بہتر طبی نتیجن میں تبدیل کرنا پوند سندھ حکومت معیاری طبی سہولت فراہم کرنے لائے پرزم ہے کراچی کی جنا اسپتال میں تقریب کے خطاب کندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تو جدید طبی ٹیکنالوجی تائیں رسائی کے بدھائن پوند سندھ حکومت صحت والے شعبے میں سہولتوں ڈیندی
2: روزی کرنا ہو جو دشمنی اسانی ہو جیا پلس میں اساں سریام جکا بار روڈ تے کارا بار نہ کیو اساں کول موسم لاگی ائے پڑو بھی نہ پر پولیس نو طالب ہے اساں کو